Dar tot odată în ret, așa se hanbe și muscăreț, unde lospit se of canful de patien. Tu bist cumva o decât, ot mit nix verlost die Welt. Also gaba, tu hast gar nix